0: جوگ کماؤ چونگی.
1: اس طرح کیڑا جوگ ہونا چاہیے تھا. دسم پاسا کلی نے پاسا بیان کر دیا.

ویسے ایسا ہے بھی پہلے چار تال ہے پھر ایک تالا اس کے بعد روپک اور اگے تین تال تے سولپا میں اشارہ کر دیاں گا تھوڑا تھوڑا سن لو یہ سننے والی ہے انہوں یاد آوے نہ ہوئے اس سے کوئی مطلب نہیں

نام کے تارے سگلے جنت نام کے تارے کھنڈ برہمنڈ اکاش کے دیتے کھڑا ہے شبد نام دے وہ یہ تھلے پلر نہیں نے یہی سمجھ لے بچے دا جنم نہیں ہویا انہی خوراک ماتا کو آ گئی کون بیٹھا ہے انہوں سمجھ لے بڑا ضروری ہے پرچار واہگرو واہگرو جپو تے نشچا نہ ہوئے تے سمجھ لو 5% ماتم نشچا کہ جو میں جپ رہا وا یہ اٹل پرکاش حق ستنام جو میں جپ رہا وا سب کچھ جنے مرضی کھلیرے کوئی پالے تن جانے پر اے سودا نال جانا جو نشچے نہ کام کرو نا وہ ماتم 100% ہو جائے نشچا نہ ہوئے کام کرنے ایک نشچے لئے 2 منٹ لا رہے ہیں کئی کہندے نا جی وکار بڑے آندے ہیں وکار جاگدے جی واشناواں تنگ کردی ہیں کئی واشناواں نوں اسی سمجھدے ہاں غلط ہے اون بھوگنے ہوئی ہاں پھر 2 دن بعد پھر اودے وچ ڈگدے ہیں پتہ غلط ہے تے کہندے سی واشناواں اسے دیاں زیادہ جاگدی ہیں جہدے وچار نیویں نے وچار پھلکے نے جتن وچار دسم دوار دے لگے آندے نے نا نو دواریاں تو ٹپ کے پتلی کریاں وچ تے اودیاں واشناواں کھڑ جاندی او کبوتر دی مثال دیندے سی کبوتر کہندے کبوتر جدوں بہندا نا عورتاں کبوتر بیٹھے ہون انہاں نوں چنجاں وی مارو شرارتاں وی کرو کئی کچھ ہلے گا جلے گا تنگ کرے گا تھوڑا جدو اڑاری ماردا پھر او آنند لینا ختم چونجا مارنیا آخو ستنام ختم شرارت سب کچھ ہوں کاج کی اڈاری کا آنند لینا اپنے وچار جب تک نیواں رکھے گا تو چونجا بھی مارے گا لڑائیاں بھی کرے گا پنگے بھی لے گا کئی کچھ کرے گا جرا جا وچار لے جا دسم دوار کی اڈاری تو پھر تم بھی آنند مان اس اڈاری کا اک ستنام یہ بہت تلک کے وچار میں تمہوں اپنی گل جلدی دسنا گرو جی ہو رہی 3 دن ہو گئے ایک وچار تنگ کری جا رہی وہ جواب نہیں آ رہا دماغ کی حل کرتا وہ بندے کی پریشانی کی حل کرتا آڈے اتنے درشن کرن تو گھنٹہ کا پہلا دماغ وچ وہ جواب آیا اس تو بعد ٹک گیا کام جواب دے تو اشارہ جب تک وچار ہیٹھا نے کبوتر بیٹھنا نہ تھلے آتا چونجا مارتا شرارت کرتا وہ کر سب کچھ جب اتنے اڈاری سب کچھ ختم ہوں اڈاری مار رہے ہوں اپنا آنند لے رہے ہیں اے سکھا جب تک بچارا سب نو دوارے ہیں جنہیں تیرا دھیان واشناواں ول بھی جائے گا ہور کئی بنے جائے گا چونجا بھی مارے گا پنگے بھی لے گا یہ اے کر دیا یہ آ کر دیا جدو تیرے وچار تھوڑے اتنے نو جان گے تیرا جیون بھی اچا جائے گا یہ بہت الگ ہے داس نے کئی ہاری ٹرائی کی تھی بچے نو دوائی دینا ہوا نا کئی ہاری پہلی پوڑی پڑھ کے دئی دی کئی دیر نہیں کی پتا ہونا کہ نہیں اثر گیا جدو وچار کی طاقت آ جائے نہیں اپنا نال بانی نے اثر کرنا ہی کرنا شروع ہوئے گا یہ جڑا دوجا بچن گرو نانک دا اینو اس ڈھنگ نال سنبھالنا بابا جی نے کہا شبد ویاس کرنا تے شبد ویاس اس نشچے نال کرنا کہ باقی سب پرکاش ختم ہو سکتے نے ایک شبد کا پرکاش تے جڑا ختم نہیں ہو سکتا اے او دارے جڑا تینو اس گھر چ لے جائے گا شبد دارے وہ در تیرا کیا سو گھر گرو دا شبد وہ در وہ پرکاش دے گھر لے جانا پرمیشر دے پرکاش دے گھر اس نشچے نال شبد کا ویاس کرو کہ ہور کوئی ہندوستان دا راجا بن جائے ہور سارے ملکاں دا راجا وہ اینڈ کی ہے

لگتا اتنا کچھ سنسار دے اندر میں گن مارے ہے بھلا کوئی ایسی وسط بھی ہے جو تین پاری لگتی ہوگی جب تین پار ویاپتا ہو بھائی صاحب جی آخر لگے کہن لگے ترتی نے جواب دیتا کہن لگی ہاں مینوں کسی کا پار ویاپتا ہے بھائی صاحب کہنے وہ کہڑی چیز ہے جہاں تینوں